0: Pengaku si ono pitakon. Bojo lemu enake apa? Ora mangan 3 taun ra ketara. Bojoku lemu enake apa? Ora mangan 3 taun ra ketara. Ku senenge, senenge. Eh, jentenan kok.
1: Sarapan pecel eple kenyes bandemenin.
0: Oh, kandul-kandul ten
1: eple kenyes bandemin.
0: Kandul-kandul.